Альфа Радіо. Радіо твоєго дня. Sexy girl, watch the way you're moving.